0: The following program is in Macedonian.
1: Дали сте спремни за катастрофа? Австралија пост се здружува со Australian Red Cross за да ги подготви домакинствата за неочекуваното. Неколку едноставни чекори денес прават разлика утре. Посетете redcross.org.au/prepare.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
2: 3ZZZ 92.3 FM.

0: Good afternoon, dear radio friends. You are listening to the Macedonian program on 3ZZZ 92.3 FM. Greetings to all in Macedonia and around the world who are listening on our website, www.3ZZZ.com.au. Lydia and Vasco Angelovski are with you, bringing you closer to your homeland and loved ones. We hope you enjoy the program wherever you are around the globe. Добар ден, почитувани слушатели. Ја започнуваме денешната програма на македонски јазик. Лабрановите на 3ZZZ 92.3 FM мегахерци. Со вас и ова попладне се Лидија и Васко Ангеловски. Со нас сте поблиску до нашата татковина. Во денешната програма ќе слушате вести со Фиданка Танаскова од Република Македонија. Македонска мака, временска прогноза, реакција од нашата програма. Добро попладне и добро утро до нашите радио пријатели кои не следат по интернет и Бисер радио. А сето ова ќе биде пропратено со убава наша македонска песна. Ви посакуваме пријатни минути. Во продолжение да ги слушнеме вестите кои за нас ги припреми Фиданка Танаскова од Република Македонија.
1: Република Македонија, нашата татковина, свечено, достоинствено, гордо и масовно, со почит кон минатото и со голема верба во иднината, ги прослави своите 35 години независност и сувереност, беа одржани многобројни свечености, собири, научни средби, културно-уметнички и духовни и спортски манифестации, изложби и промоции ширум Древна Македонија, како и во низа средини во светот. Централната празнична манифестација на историскиот 8 септември, денот на независноста на Македонија, по едномесечната прослава низ републикава, се одржа пред владата под мотото «Силно светнал ден», а вечерта беше и музичкиот спектакл на градскиот стадион во Скопје, па за роденденот на државата пред 50.000 публика гостуваше популарниот музичар Дејвид Гета и други. На свечениот собир пред владата крај Вардар се обрати премиерот Христијан Мицкоски, порачувајќи дека има само една татковина, една единствена Македонија. Премалку сме за да се делиме и верувајте во татковината, бидејќи е наша и оти можеме да ја направиме уште подобра. Имаме сила да ги решиме проблемите. Сега, 35 години подосна од 8 септември 1991-та, да не гледаме само назад кон патот што сме го изоделе, туку напред кон државата која треба да ја градиме уште посилна, пообединета и достоинствена. Земја во која нашите деца ќе остануваат, ќе создаваат и ќе имаат својата иднина и во која секој ќе знае дека е ова неговиот дом. Да бидеме генерација која ќе ја внесе земјава во Европската Унија, ама нема компромис за јазикот, за идентитетот и културата. Премиерот се осврна и на постигнатите резултати и на пропуштените можности, велики дека мора да успееме, и упатувајќи порака за обединување и меѓусебна подршка, па да изградиме Европска Македонија за идните генерации, истакна меѓу другото во обраќањето председателот на владата Христијан Мицкоски на завршната манифестација на едномесечното одбележување

0: на трите и пол децении слободна суверена Република Македонија. Многубројни празнични честитки, поздрави, желби и посакувања и пораки беа упатени до Република Македонија, до македонците, до граѓаните, од државници, влади, организации, асоцијации и поединци. Делостранските амбасади во Републикава го честитаа Денот на независноста на македонски јазик, меѓу кои и Франција, Велика Британија, делегацијата на Европската Унија во земјава и други. Државниот американски секретар Марк Рубио, упатувајќи најтопли честитки до народот на Македонија, порача, цитирам, додека славите 35 години независност, Соединетите американски држави се горди што стојат покрај Македонија како доверлив сојузник и партнер. Македонија игра важна улога во зајакнувањето на безбедноста и стабилноста низ целиот регион, се вели во честитката од американскиот државен секретар Рубио. 8 септември го одбележа и децата прогонети од егејскиот дел на Македонија на нивната традиционална средба во Штип, истакнувајќи дека мора да се зачуваат македонскиот јазик, култура и идентитет, како и спомените од нивните родни огништа. А илјадници години долгата македонска историја е представена во Државниот архив со одбрани исклучително вредни 35 предмети кои раскажуваат 35 приказни за тоа што значи македонската историја, култура и идентитет низ вековите. И символот на Брисел, познатата статуа во центарот на таа белгиска метропола, беше облечена за прв пат во традиционалната убава македонска носија на 8 септември. А да подсетиме на дел од најважните датуми од патот на Македонија до прославата на 35 годишнината. Во 1990 година, на 25 ноември, се одржаа првите повеќе партиски избори. Со тоа се отвори патот кон осамостојувањето. Првиот повеќе партиски состав на собранието ја усвојува Декларацијата за суверена Република Македонија, со што се постави правната основа за раскинување со Југославија. Во следната 1991 година, на 27 јануари, собранието го избира Киро Глигоров за прв преседател на тогашната Социјалистичка Република Македонија. На 20 март е формирана првата влада, прв преседател е Никола Клюсев. На 6 август е одлуката да се организира референдум, народот да се изјасни за слободна самостојна Македонија. На 8 септември, на референдумот, со огромно мнозинство од над 95% од тие кои излегле на гласање, се изјаснија за своја независна Македонија. По 8 септември се слави како Ден на независноста. На 20 ноември 1991 свечено е прогласен новиот устав на самостојна Македонија. Во наредната 1992 година е организиран собствен систем на одбрана. На 26 април е воведена националната валута денарот. На 11 август е усвоено новото државно знаме со сонцето, кое траеше до 5 октомври 1995 година. Во 1993 со акламација во Генералното собрание, Македонија е примена за 181 членка на Обединетите нации, а на 27 март 2020 е примена во НАТО. На 12 февруари 2019 година, нашава татковина под притисок е прекрстена со лепенката Северна, што се оценува како голем скандал. Во мај 2024 година Гордана Силјановска Давкова е избрана за прва жена председател на државата. На празникот завчера промовиран беше модернизираниот Охридски аеродром Свети Апостол Павле со инвестиција од 2.700.000 евра. Сега патничкиот терминал е со повеќе шалтери, унапредени сезоните за безбедносна контрола и рачен багаж, а современа е опремата и технологијата за побезбедно и поефикасно обслужување на патниците на Охридскиот аеродром, кој во јули бил со нови рекорди, најуспешни во неговата историја. Инаку двата аеродроми, Скопскиот и Охридскиот, годинава очекуваат да обслужат околу 4 милиони патници. Опозицијската СДСМ бараше да кажела власта колку пари чинеле прославите на празникот на државава. Премиерот Мицкоски со одговор дека за прославите и граѓаните и буџетот ги чинеле нула денари, бидејќи сметките за прославите ги платиле обштествено одговорни компании, а не како што некои шпекулираа, негодуваа и клеветеа, ширејќи лажни информации околу цената за настапите на светските и домашните звезди, рече премиерот. Продолжуваме со вестите. Во Штип почнува градбата на најголемиот ветерен парк во регионот, кој ќе обезбедува струја за 150.000 домаќинства, ќе има 300 вработени, а вкупната инвестиција ќе била околу половина милиарда долари. За прв пат по подолго време, извозот кај нас расте побрзо од увозот, па така е намалуван и трговскиот дефицит во првите 7 месеци од годинава, што е посебно видливо во јули, кога резултатите биле и над очекувањата. Инфлацијата е стабилна, мерките од власта даваат резултати. Градски превоз носо воз во Скопје. Возот е пуштено целото Зелениково до железничката станица и за 3 дена биле превезени 1500 патници кои бргустасуваат до градот. Интересот е голем, па очекувањата се дека овој превоз ќе го користат 100.000, бидејќи се избегнува гужвата. Плановите се да бидат поврзувани и други населби, ама со брз воз да се стасувало и до Скопскиот аеродром. А многу ми напрашуваат уште ли тоа го има. Откако некои граѓани на Грција до обвинителството во Лерин прајкале видео материјал од прославата на македонците во селото Овчарани, на која се пееле песни за Александар Македонски, дека бил македонски, а не грчки крал и така натаму, што за тие кои пријавиле било провокација, па барале да се утврдела одговорноста. Меѓутоа, проблемите со почитувањето на основните човекови права на македонското национално малцинство кое живее во Грција не се решаваат. Напротив, во обидите на македонците тамо да ги решат проблемите со употребата на јазикот, со образованието и слично, и натамо на ваквите активности се гледа како на иредентизам. Поранешниот директор на Државната лотарија Перпарин Байрами, кој избега пред година и нешто, и беше баран со меѓународна потерница, вчера утро се пријавил на граничниот премин Блаце за влез во земјава, па е спроведен во затвор. 33-годишниот Байрами е прво обвинет, а поранешниот вице-премиер Артан Груби второ обвинет, поради злоупотребени околу 8 милиони евра, поврзани со набавка на видеолотариски терминали. Земјотрес со јачина од 3,9 степени според Рихтеровата скала. Рано утрото во вторникот бил регистриран во подрачјето на Окрити Струга. А тамо во Мелбурн одамна постои многу успешно работи познатата организација АХАМ, која долго време најсигурно ги доставува до вашите роднини и пријатели во Стариот крај пакетите кои вие, драги брајки и сестри, ги испраќате од цела Австралија во Република Македонија. Така ги помагате своите најблиски и најдраги. Председателот на АХАМ Илија Јошевски Мечето е постојано активен, па така го афирмира и високо го воздигна името на организацијата и во Мелбурн и на петтиот континент и во Република Македонија. Вие секогаш кога имате намера да испратите пакети до своите блиски во Стариот крај, побарајте го председателот Илија Јошевски Мечето. Телефонот е 0-418-396-256. Уште неколку информации. Македонскиот пијанист со светски глас Симон Трпчевски одржа 3 многу успешни концерти пред јапонската публика во Токио и тоа 20 години по неговото прво гостување во таа земја. Со Токискиот Метрополитен симфониски оркестар и во една од најпознатите концертни сали во светот, во одушевената публика две вечери го врајкала по два пати на бис, а третата вечер дури и пет пати. Меѓу другите дела изведени на концертот од Бетове, Равел, Чајковски и така натаму, Трпчевски ја извел и верзијата на македонската позната народна песна «Не си го продавај коло чифлигот». Следното гостување на Трпчевски во Загреб. Најпознатиот македонски ансамбл за народни игри и песни «Танец» после 76 години, кога на меѓународниот фестивал 1950 година во Ланголен, Англија, ја освои првата награда со Мицкото оро тешкото, ќе гостува во Англија со два ексклузивни концерти и тоа во Лондон и Оксфорд од 16. до 18. септември. Двете македонки планинари, Благица Владимировска и Ема Лазаревска, по повод 35. години независност, искачиле 35 врвови на Шарпланина, поминувајќи 110 километри за 4 дена. Значи, искачувале по 11 врвови дневно низ големата Шарпланина, Благица и Ема. Тоа беа информациите во денешново роднокрајно евување. Драги слушатели и пријатели, драги брајке и сестри, ценети мои македонци, почитувани колеги, уредници и водители Лидија и Васко Ангеловски, ви посакувам добро здравје, спокојство и да бидете срекни, најсрекни, каде и да сте, со кого и да сте.
1: Продолжуваме со убава песна со која ве позаруваме, почитувани слушатели, и посакуваме пријатно попладне.

0: Честитка! По повод 35 годишнината от прогласуването на самостойна и суверена Република Македония, ова ваша македонска програма и водителите Лидия и Васко Ангеловски упатуваме искрени честитки до македонскиот народ, во татковината и до македонците ширум светот. На 8 септември 1991 година македонскиот народ со огромно мнозинство ја изрази својата волја да живеат во независна и суверена држава. Тој историски чин представуваше остварување на вековниот стремеж генерациите што се бореа, страдаа и се жртвуваа за слободна Македонија. Денес, 35 години подоцна, со гордост им одаваме почит на сите што придонесува за создавањето, развојот и обстојувањето на македонската држава. Наша заедничка должност е да ги чуваме незината независност, сувереност и државност, како и македонскиот јазик, историја, култура, идентитет и национално достоинство. Македонија е нашиот завет, нашата гордост, нашиот вечен дом. Да останеме обединети во љубовта кон татковината и посветени на незината слобода, достоинство и напредок. Само со слога, мудрост и верба во собствените сили можеме да изградиме посилна и по-преспоритетна Македонија и сигурна иднина за поколенијата што доаѓаат. Нека македонското име, јазик и идентитет живеат вечно. Нека е вечна, слободна и горда Република Македонија. Честит 8 септември, денот на независноста. Македонците секако пирај. Кога мислиш дека е крај, Македонија повторно се раѓа. Македонија ваквата судбина ја носи уште од времето на Александар Македонски до денес. Низ вековите се менувале царства, владители, граници, политички системи, но секогаш кога некој ќе помисел дека Македонија е поразена или оставена без иднина, од земјата повторно никнувал пиреот. Такви се македонците. Можеш да ги делиш, да ги прогонуваш и да ги притискаш, но додека коренот е жив, тие повторно ќе се исправат. Историјата не била милостива кон Македонија. По смртта на Александар Македонски започнало распаѓањето на неговото царство. Потоа дошле римјаните, Византија, средновековните освојувања и вековното османниско владење. Се менувале господари и граници. Но Македонија останувала простор на кој поколенијата ги чувале своите огништа, верата, традицијата и споменот за предците. Во 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, македонското прашање повторно станало едно од најтешките прашања на Балканот. Соседните пропаганди се надпреварувале за влијание, а македонскиот народ ја водел својата борба за политичка и национална слобода. Дојде Илинден 1903 година. Востанието беше задушено. Крушевската република траеше кратко, а многу македонски села беа запалени и опустошени. Некој може би тогаш помислил дека е готово, но пиреот повторно никна. Само 10 години подоцна, во 1913 година, Македонија беше поделена по Балканските војни. Новите граници пресекоа области, села, семејства и вековни врски. Македонците се најдоа во различни држави, под различни власти и изложени на различни политички и асимилацијски притисоци. Повторно некој помислил дека со поделбата е ставен крај на Македонија. Но поделбата на земјата не можела да го пресече коренот. Македонците во Егејска Македонија, Пиринска Македонија, Мала Преспа и Гора се дел од истиот македонски пирей. Низ генерациите и покрај границите, војните и селувањата и притисоците, меѓу нив се зачувале семејните преданија, песните, обичаите, говорите и чувството на поврзаност со Македонија. Едни останаа на своите вековни огништа, други биле принудени да ги напуштат, а трети заминале далеко ни светот. Но коренот продолжил да живее. Од Егиот и Пирин преку Мала Преспа до Гора, македонскиот Пирей продолжил да никнува. Политичките граници можат да поделат територии и семејства, но многу потешко можат да ја избришат историската меморија што се пренесува од поколение на поколение. И македонците кои сме во иселеништво сме дел од тој Пирей. Од Европа до Австралија, од Канада до Соединетите Американски држави, македонците создавале цркви, клубови, културни друштва и организации, го негувале македонскиот јазик и на своите деца им ја пренесувале љубовта кон Македонија. Токму затоа Македонија не е само географија, таа е и корен. Од Аснум до Независна Република Македонија, до сите поделби и премнежија, во 1944 година беше вознобена македонската државност. Македонскиот јазик доби свое место во институциите, а македонскиот народ своја државна рамка. Потоа дојде 8 септември 1991 година. На референдумот граѓаните ја изразија својата волја за самостојна и суверена Република Македонија. По толку генерации, борби, жртви и надежи, се чинеше дека вековниот стремеж конечно е остварен. Но историјата покажа дека не е доволно да создадеш држава. Државата треба постојано да ја чуваш, развиваш и да ми ја предадеш на следните поколенија, посилна отколку што си ја и наследил. 7 години што оставија длабоки рани. Во поновата македонска историја дојде период во кој голем дел од народот повторно почувствува дека државата се оддалечува од она што за генерации македонци се бореле. Во текот на 7-годишното владење на СДС беа подпишани договори и прифатени политички решенија што предизвикаа длабоки поделби во македонското општество. Преспаскиот договор и промената на уставното име оставија рана која се уште не е залечена. Договорот со Бугарија отвори дополнителни спорови околу историјата и идентитетските прашања, а европскиот пат на Македонија продолжи да биде придружуван со нови условувања. На сето тоа се надоврзаа корупцијски афери, сомнежи за злоупотреби и се поголемо губење на довербата во институциите. Се наталожи разочарување, младите заминуваа, надежта се намалуваше, многумина почнаа да се прашуваат. Има ли Македонија иднина? И токму кога повторно изгледаше дека македонскиот Пирей е сгазен, се покажа дека коренот се уште е жив. Кога мислиме дека е крај, се појави нова надеж. Во таков политички обштествен амбиент, начело на ВМРО ДПМНЕ беше Христијан Мицковски. Не наследи лесна состојба во партијата и во државата. Не ја презеде партијата во опозиција, по тежок политички пораз, со разочарано членство и со огромна задача повторно да ја стекне довербата на граѓаните. Требаше време, требаше трпение и пред се требаше истрајност. Чекор по чекор, ВМРО ДПМНЕ повторно се исправи. А Христијан Мицковски од председател на партијата стана и председател на владата. Прво човек, а потоа водач. За неговите подржувачи, неговото доаѓање на власт не беше само замена на една политичка гарнитура со друга. Во него тие препознаа надеж дека Македонија може повторно да почне да верува во собствените сили. Верниците би рекле дека кога е најтешко, Господ не ја остава Македонија без надеж. Понекогаш, кога изгледа дека сите патишта се затворени, се појавува човек кому историјата му дава можност да преземе одговорност. зашто довербата на народот не е награда, таа е обврска. ВМРО е име што обврзува. Да се биде преседател на ВМРО, да помне, не значи само да се раководи со политичка партија. Имено, името ВМРО носи голема историска тежина. Тоа подсетува на генерации револуционери што се бореле и гинеле со идејата за слободна Македонија. Затоа секоја современа политичка генерација што се повикува на тоа име има уште поголема одговорност. Не е доволно само да се зборува за Македонија. Треба да се работи за Македонија. Не е доволно да се повикуваш на патриотизам. Патриотизмот треба да се покажува со честна власт, функционална институција, економски развој, борба против корупција, подобар живот за граѓаните и заштита на националните интереси. Историјата му даде шанса на Мицковски. Христијан Мицковски ја разбра пораката на Пиреот и денес ја води државата во време кога народот очекува не само подобар живот, туку и враќање на достоинството, надежта и довербата. Пред него и пред владата стои огромна задача да покажат дека законот важи за сите, да нема недопирливи функционери и мојкници, да се создаваат работни места и да расте животниот стандард, да се гради Македонија. Да се создадат услови младите својата иднина да ја гледаат дома, да се чуваат македонскиот јазик, култура, историја и идентитет, да се почитуваат македонците каде и да живеат, во Република Македонија, во Егејска и Пиринска Македонија, во Мала Преспа и Гора и низ македонската диаспора. И никогаш повеќе за најважните национални прашања да не се одлучува без почитување на волјата и достоинството на македонскиот народ. Само тогаш надежта ќе се претвори во резултат. Само тогаш идните генерации ќе можат да кажат дека во еден тежок историски период Македонија повторно успеала да се исправи. Македонците се пиреј. Тоа е пораката што се повлекува низ македонската историја. Кога мислеа дека Илинден е задушен, идејата преживеа. Кога ја поделија Македонија, коренот преживеа. Кога македонците беа протерувани од своите огништа, Македонија продолжи да живее во нив и во нивните потомци. Кога границите ги разделија, македонците од Егејска и Пиринска Македонија, Мала Преспа и Гора, коренот остана кога илјадници македонци заминаја преку океаните, тие понесоја парче Македонија со себе. И кога во поновата историја многумина помислија дека со договори, политички притисоци и постојани обстапки народот ќе се откаже од она што е повторно се поценија, го поценија Пиреот. Затоа, никогаш не го прогласувајте крајот на Македонија. Македонскиот Пирей не никнува само во границите на Република Македонија. Тој живее во македонците во Егејска Македонија, Пиринска Македонија, Мала Преспа и Гора, но и меѓу македонците распрснати низ светот. Каде и да ги однела историјата, тие се гранки од истиот корен и дел од истата вековна приказна. Затоа денес Христијан Мицковски и владата предводена од ВМРО ДПМНЕ ја имаат историската можност да покажат дека по годините на разочарување може да дојде време на обнова, развој и национално исправување. А од сите нас зависи каква Македонија ќе им оставиме на поколенијата што доаѓаат. Зошто додека коренот е жив, Пиреот повторно ќе никнува. Додека има македонци, ќе има Македонија. А додека има Македонија, ќе има надеж, ќе има борба и ќе има иднина. Затоа, македонците се како пиреј. Кога мислиш дека е крај, Македонија повторно се раѓа. Честит 8 септември, денот на независноста, македонци каде и да сте. нека е вечна, слободна и горда Република Македонија.
1: И не заборавајте, почитувани слушатели, раскажувајте ја библиската вистинска приказна за Македонија. Македонија е една и само сонцето е постаро од нашата Македонија.
0: Метеоролозите за денеска, 10 септември, најавува сончево време со мала домерена облачност. Утринската температура достигна до 9 степени, а дневната ќе достигне до 15 степени. Додека во текот на утрешниот ден не очекува исто така сончево време со мала домерена облачност. Утринската температура ќе достигне

0: до 8 степени, а дневната до 17. Додека во сабота, 12 септември, времето ќе биде променливо со сончеви периоди и со дневни температури помеѓу 7 и 21 степен. Почитувани слушатели, ги проследивте вестите со Фиданка Танаскова, македонска мака, временска прогноза.
1: Ние, македонците, без песна не можеме и ја сакаме силно, си ја сакаме нашата родна песна, како наша близка, разбирлива, како јазик кој говори за нашето минато, за нашето сегашно време, и ја крие во себе си моралната и духовната моќ. Секој што е слушнал нашата народна песна и незината прекрасна мелодија, онемува од восхит.
0: Да се биде македонец, најпрвин е света работа, а дури потоа проклество и немир. Ние не сме македонци само затоа што го зборуваме и само затоа што пишуваме на македонски. Ние не сме македонци само затоа што пееме и само затоа што играме на македонски. Македонци сме најмногу затоа што сме страдале на македонски и затоа што треба да се обединеме на македонски. Продолжуваме со убава песна со која ве поздравуваме, почитувани слушатели, и посакуваме пријатно попладне.

Македонка сум затоа што сум македонка по род, култура, историја, традиција. Зборувам македонски. Ја чувствувам крвта македонска во моите вени. Сум од родот древен на Филип и Александар. Сум Македонија, земја библиска, една и единствена, од секој пат и за секој пат. Ги има изроди што велат Македонија не е Македонија, а македонците не се македонци. Сочувствуваме со нивниот таксират. Ако не го чувствуваат исконското во себе, не можеме да им помогнеме. Некому со сила можете да му земете, не можете да му дадете. Луѓето се раѓаат, живеат, создаваат со Божи аманет. Да не ги забораваат делата на оние пред себе. Да не плукнат на нивниот самопрегор, визија и жртва. Божи аманет е да остават вредности зад себе, кога веќе ќе не нема. Божи аманет е да се сака својот род и да се споделува со другите. Тој што нема чувство за својот род, не може да има чувство за друг. Вредни сме во светот и вредни сме за светот, се додека го негуваме чувството македонско во нас. Само како македонци сме вредност за сегашните и идните генерации. Само како македонци можеме да го почитуваме другиот и да се грижиме за неговото добро, како што се грижиме за своето. Не ни е се едно. Името и идентитетот не се наша собственост. Како македонци денес сме ги наследиле од македонците што биле и сме ги позаимиле од македонците се уште неродени. Ги сакам другите и го ценам мојот корен. Го сакам светот, оти ја сакам мојата земја. Го сакам животот, оти е Божи дар. Ја сакам Македонија, оти тоа сум јас. Затоа, мои македонци, но и сите вие, драги браќа и сестри, со вера во Бога, ве повикуваме да се придружите кон овој аманет. Ни името, ни идентитетот македонски не се проблем или прашање. Не се проблем ни за светот. Проблем можат да бидат само за оние што не се сигурни кој се и зошто се. Нема недоразбирање. Името и идентитетот македонски не се на продажба, ниту пак се тема за расправа. Тие што не се доследни кон себе, нема да бидат доследни и чесни ни кон другите. Само како Македонија и македонци сме придобивка за Европа и светот. Сме за разумен компромис до кој треба да станат со себе, да стаса со себе самите оние кои несигурни во собствениот идентитет, патетично го негираат нашиот. Имаме сочувство и разбирање за нивниот таксират, но и цврсто треба дека еден ден, не многу далечен, ќе се смогнат разум и храброст да се соочат со реалноста дека Македонија и македонците постојат и ќе постојат како нивни искрени соседи и пријатели. Под името македонско не препознаваат на сите меридијани на ова наша планета една и единствена, како што името ни е едно и единствено. Македонец е роден водач и победник, одговорен кон себе, кон блиските и кон сите што Бог ги создал. Македонец е втор збор на креација, бистра мисла и чисто срце за сомилост, но токму затоа и за строгост кон себе и кон другиот. Македонецот создава и остава зад себе цивилизиски дела, споделува и поучува, насочува и втемелува. Тоа е генетскиот код на македонецот. Човекот во Стариот Завет восприеман според принципот какво е неговото име, таков е и тој. Македонија вечна и единствена

zadnjici stranici u kalendaru za nekako da se smistat. I togaš teško ke može da se odredi koji den je pogolem i poznačajen od drugiot. No 8. septembri poseben, vozvišen i svetol den. Денес добро знаеме дека мрачните сили и западните империалисти правеа се, па и 300 чуда, за да ја истребат Македонија и да го избришат дури и незиното име. Јапарчеја и ја делеа македонската земја, создаваа нови држави, измислуваа кралства и царства врз светата земја благословена од Бога, а потоа славеа голема победа. Но лажни истории, со лажни истории, истории и измислени докази запливаа во собствениот лавиринт од лага и мизерија. Но колку повеќе да влегуваат во него, толку појасно се гледаше дека тонат и дека еден ден ќе се удават во собствената невистина, во собствените невистини. Ни го забрануваа името, не преименуваа во Вардарска бановина, потоа не означуваа како фирум, а на крајот ни го наметнаа и префиксот Северна. Но се им беше залудно. Македонија остана Македонија во срцата на македонците. На 8. септември Македонија воскресна, кој знае по кој пат. Но овој пат воскресна со сонцето од Кутлеш, како своје знаме и со своето исконско име Македонија. Тоа е преголем историски настан. Сето време, сите милиарди и трилиони долари и сето злато вложено против Македонија беа поразени на кантарот и на историјата од еден навидум обичен ден, кој за Македонија стана величествен, горд и светол. 8. септември 1991 година. Сега сите негатори и вампири кои со векови ја цицаа македонската крв може само немокно да гледат. Историјата и реалноста одат во наша полза, а на нивна штета. Македонија и македонците се пирај, колку и да ги газат, повторно никнуваат. Тие се како подземна жива вода. Можеш привремено да го замреш незиниот тек, но таа повторно ќе го пронајде патот кон светлината. Денот е наш и е навистина голем. Сите денови во календарот се премалку за да го опишат, за да се опише македонската долгота и македонската слава. Нека ни биде свет вечен 8. септември. Нека биде ден на сите македонци и вечен спомен на оние што е пролеа својата крв за нашата Македонија, верувајќи дека нивната жртва и нивните животи нема да бидат залудни. Нека е честит 8. септември, денот на независноста на Република Македонија. Нека е вечна Македонија.

Почитувани слушатели, и ова попладне пред да се разделиме, да ве оставиме со бисери на мудроста. Денес, за жал, многу луѓе свој леп јадат, туѓо гајле берат. Имајте пријатно попладне со многу убави насмевки, среќа и добро здравје, почитувани радиопријатели, каде и да сте. Дојдовме до крај на денешното програма, почитувани наши радиопријатели. Веруваме, и ова попладне имавте пријатни минути. Ве поздравуваме и ви посакуваме убави моменти и ви очекуваме во наредната утринска програма со нови информации и убавата наша песна Јоро. Нека Бог ве благослови со многу среќа, радост, здравје, љубов и уживајте во секој еден момент. Секое добро до вас и до служителите на Бисе Радио и до каде допира нашиот глас. До слушање, Македонио, каде и да си, од Лидија и Васко Ангеловски. Македонија е вечна.

0: morning, dear listeners. You're listening to the Macedonian Morning Program on 3ZZZ 92.3 FM, the best Macedonian program in Australia. And good evening to all our listeners in Macedonia and around the world who are listening to us on our website, www.3ZZZ.com.au. Greetings to you all. With you in today's program are Vasco and Lidia Angelovski, bringing you closer to your homeland and loved ones.
1: Dobro utro, Makedonijo. Neka denot vi započne so nasmevka, pozitivna misla i ubava muzika na makedonskata programa na 3ZZZ. Ви посакуваме здравје, среќа и убав ден, исполнат со радост. Петок и уште еден почеток на денот и уште еден ден со ведро расположение го започнуваме спремни за работа и се разбира за нови предизвици. Добре дојдовте во денешното издание на македонската програма на 3ZZZ 92.3 FM мегахерци. Во денешната програма ќе слушате вести припремени од нашето студио, македонска мака, временска прогноза и сообщение од нашата заедница. А сето ова ќе биде попратено со убава песна Јоро. Ви посакуваме пријатни минути и ова утро со вас се Лидија и Васко Ангеловски. Во продолжение да ги проследиме вестите кои за вас ги припремивме за ова утро. Ви посакуваме пријатни минути.
2: 5,5 милиони евра потрошени за прославата на 35 години независност. 5 милиони обезбедила државната

0: Швейцария. Онколошките пациенти повторно останаа без дел од терапијата. Директорот на онкологија најавува брзо решение. Уште два сомнителни случаи на западно-нилска треска. Шест пациенти се на лекување на инфективна. Оборавувањето ќе трае со месеци и за оние кои го победиле вирусот. Собственикот на Пулс на 3 октомври.
1: Пријатни минути.
0: 5,5 милиони евра потрошени за прославата на 35 години независност. 5 милиони обезбедила државната лотарија. Онколошките пациенти повторно останаа без дел од терапијата. Директорот на онкологија најавува брзо решение. Уште два сомнителни случаи на западно-нилска треска. Шест пациенти се на лекување на инфективна. Оборавувањето ќе трае со месеци и за оние кои го победиле вирусот. Собственикот на Пулс на 3 октомври.

0: Јованов да стане недостапен за правдата. Трамп вети по 5000 долари за секој полнолетен американец, ако републиканците победат на изборите во ноември.
1: Овие вести во живо со детали за потрошените средства за одбележувањето на 35 години независност. Остан. Да, откако прославата заврши, дојде време да се споделат деталите и за потрошените средства за прославата на 35 години независност. За сите настани вкупно биле потрошени 5,5 милиони евра. Портпаролот на владата, директорот на Државна лотарија и продукциската куќа, која стоеше за организацијата, одржаа заедничка пресконференција. Деталите од конференцијата ги има колешката Габриела Лескова. Имаме во живо во овие вести. Габриела, забележувам зад тебе дека се уште не е расчистен теренот, односно се уште не се отстранети заштитните огради по последниот настан кој што беше организиран на градскиот стадион, но што велат организаторите? Кои се деталите и колку средства се потрошени?
2: Добар ден, Иван. Директно за ти одговорам, 340 милиони денари. Ова е вкупната сума потрошена за серијата настани и манифестации кои што беа организирани по повод 35 години независна Македонија. 300 милиони денари се спонзорство од Државна лотарија, останатите 40 милиони денари се донации од останати компании. На денешната пресконференција, владината портпаролка го повтори оној став на премиерот Мисковски, кој што соопшти дека од бюджетот се потрошени нула пари за серијата настани и манифестации. Меѓутоа, напомена дека овие 300 милиони денари доаѓаат од добивката, односно нераспределената добивка на Државна лотарија за 2024 година. На истата пресконференција беше присутен и директорот на Државна лотарија, кој што се обиде да објасни како нераспределената добивка на Државна лотарија за 2024 година не се пари на граѓаните, односно не се буџетски пари. Го имаме на овој дел да го проследиме во продолжение.
3: За реализацијата на овие настани не се потрошени буџетски средства од буџетот. Трошокот од буџетот за овие настани не ги чини граѓаните. Ова не е информација која што треба да прифатите само заради тоа што доаѓа од нас, од владата, туку е лесно проверлива. Дозволите да појаснам дека станува збор за средства од нераспределената добивка предвидена за 2024 година, а не средства кои што се земени од буџетот за да се финансира прославата. На 28 април 2026 година, на 167 седница, владата донесе заклучок со кој се утврдија конкретните активности кои треба да се реализираат во рамки на прославата по повод 35 години независност.
4: Те се пари компаниски пари. Лотарија има посебен правен субјективитет, издвоен со посебна автономија, издвоен од било кој друг ентитет со јавноправни овластувања. Парите ќе станат буџетски во оној момент кога низ одредена процедура и со одредени одлуки ќе дојдеме до точката да ги уплатиме тие пари во буџетот, во трезорската сметка. Дури тогаш можеме да збориме дека тие пари се буџетски пари. Се додека не дојде дуплата на тие, не дојде таа.
2: Сите овие 340 милиони денари легнаа на сметката на Авалон продукција, која што беше задолжена да ги организира сите свечености и настани по повод 35-тиот роден ден на Македонија. На денешната пресконференција беше присутен и Бобан Милошовски, кој што го опиша концертот на Дејвид Гета како досега невидено нешто. Меѓутоа, ниту денеска не доздавме колку чинеше шоуто кое што го приреди Дејвид Гета. Меѓутоа, сите ова ќе се промени веќе следниот месец, кога Авалон продукција всушност треба да достави целосен финансиски извештај назад до Државна лотарија за да опише каде точно ги потрошила парите. Во продолжение го слушаме и Бобан Милошевски.
5: Се правеле многу сериозни проекти со 20, 25, 30, 40 тилјади посетители. Сепак во нашава Македонија го направиме најголемиот проект. Тоа е проектот со Дејвид Гета. Може би проектот со Дејвид Гета вас ви изгледа чуден и несвојствен и непотребен, ама јас да ви кажам што е и што беше интенцијата со Дејвид Гета. Ова што го направивме ние со Дејвид Гета во Скопје е потполно исто како да речеме во Стајковци да се организира трка за Формула 1 по сите можни

0: potrebni atributi koji što gi bara Формула 1.
1: Да, тоа беа денешните детали од пресконференцијата за тоа колку пари се потрошени за сите настани манифестации по повод 35 години независна Македонија. Целосен извештај најавувам за вестите за во 19 часот.
2: Да, но и по оваа пресконференција се уште многу прашања во јавноста. Габриела Лескова, благодарам за овие информации. Лидерот на СДСМ Венко Филипче го обвини премиерот дека е изложил јавноста со тврдењето дека биле потрошени 0 денари од буџетот за прославата на денот на независноста и побара јавно да се објават сите исплати.
3: Опозицијските партии жестоко реагираат по изјавите на владата дека за прославата за 8 септември не се потрошени народни пари. Проектот за прославата на денот на независноста е голема пронивера на државните пари, обвинува опозицијскиот лидер Венко Филипче. СДСМ тврди дека спектакло чинал 5 милиони евра народни пари и го обвинува премиерот Мицковски дека изложил кога кажал дека граѓаните не платиле ниту денар. Филипче бара владата веднаш да каже кои колку пари добил од потрошените 5 милиони евра. Но изрази и сумнеш за изборот на организаторот на настанот.
4: Одлуката на владата излезе на виделина на акционерското друштво Аделотарија, целосно, 100% во собственост на државата, што значи парите со кои што тоа предпријатие располага се на граѓаните, не на некои приватни компании, не на некои донатори, да се организира оваа прослава.
3: Реагираат и од ЛДП. Ова е понижување на интелигенцијата на македонските граѓани. Да им тврдиш на луѓето дека 5,5 милиони евра се 0 динари трошок затоа што парите биле земени од дивидендата на Државна лотарија е навреда за здравиот разум. Парите на Државната компанија и нејзината дивиденда се 100% народни пари. Тоа ќе ви го кажи некој со чист кец на писате стовите. Додека одговорни држави во светот како Тајван, дивидендите од државните компании директно ги префрлаат на граѓаните како кеш во нивните џебови, нашата влада ги користи за партиски пиар циркуси. Филозофијата на владата е јасна. Од левиот џеб се зема за тиндери, а од десниот си правиме огласи по мерка за владини фестивали, реагира ЛДП. Со остра реакција и од левица, обвинуваа дека позади целиот проект стои финансиска конструкција која треба да ја објасни лотарија. Бараат одговори по кои критериуми за која намена фирмата Кирка Навалон добила средства од Државна лотарија 2 месеци пред јавниот повик за спонзорирање, да се објави договорот за ангажманот на Дејвид Гета, детални податоци за компаниите кои беа општествено одговорни и целосна финансиска конструкција за караванот 35 години независност, стои во партиското соопштение на левица.
2: Портпаролката на владата го демонтираше Бујар Османи дека имале било какви разговори за предвремени избори. Од опозицијската СДСМ очекуваат избори да има тогаш кога власта ќе снема пари.
5: Османи шири невистини за да го има во медиумите. Владачката ВМРО-ДПМНЕ демонтира било каква комуникација со ДУИ во насока на организација на предвремени избори.
6: Апсолутно немаме никаква комуникација со ДУИ, а најмалце со Бујар Османи. Очигледно неговата желба е повторно да биде активен некако во јавноста, ако не е некоја измислена тема или некоја етничка провокација, тогаш шири невистини.
5: Изјавата на Митева доаѓа по вчерашното интервју на Османи, кој на ТВ21 рече дека е во комуникација со власта и дека очекува предвремени избори на пролет. Во СДСМ велат дека избори ќе има тогаш кога ќе снема пари. Опозицијата останува на ставот дека, како што велат, нема да бидат алиби за предвремени избори.
4: Што се несува до изборите, ние сме спремни да бидат кога и да се, нема да даваме ние причина за тоа, поради тоа што избори не се работа на желба, имање или немање на премиерот, кој што има сега огромно мнозинство, две третини во парламентот, кој што требаше и можеше да заврши крупни прашања за граѓаните и за државата, он реши да не прави ништо.
5: Наредните парламентарни избори ќе бидат последните кои ќе ги организира пржинска влада. За да се одржат напролет, техничката влада би требало да стапи на функција на почетокот на зимата.
7: Онколошките пациенти повторно останаа без дел од терапијата. Директорот на онкологија најавува брзо решение. Уште два сомнителни случаи на Западно-Нилска треска. 6 пациенти се на лекување на инфективна. Опоравувањето ќе трае со месеци и за оние кои го победиле вирусот.
2: Онколошките пациенти алармираа дека и овој месец останале без дел од потребната терапија. Според тврдењето на директорот на клиниката, лекот ќе биде достапен веќе од утре. од Сдруженијето Хемоонко барат да се промени системот на набавка на онколошката терапија за да се спречат вакви проблеми.
8: Болни од рак на дојка повторно останаа без дел од терапијата. Пациенти на социјалните мрежи реагираа дека вчера и денес на онкологија го немало лекот Фезго. Министерот за здравство не е запознаен за оваа ситуација, а од клиниката вела дека проблемот е во доставата од добавувачот поради викендот и празничниот ден. Најавија дека веќе утре ќе го има и овој лек. Од Сдруженијето Хемоонко веќе неколку години алармираат дека мора да се промени системот на набавка на терапија. Ова изминатиот период го посочили и на средбите со здравствените власти.
9: Јас веќе на неколку пати апелирам дека стидо дека немаме промени во начинот на кој што се набавуваат лековите, ние континуирано имаме неколку проблеми, иако во овие неколку изминати случаеви проблемот е повеќе на страна на доставувачите на лековите, отколку на клиниката за онкологија и нивното навремено правење на нарачките. Меѓутоа се надевам дека и овие проблеми кои што ете ги имаат добавувачите и фармацевските компании ќе бидат изрегулирани и ќе се овозможи еден континуиран пристап до терапија.
8: Исте проблемот и со обезбедувањето на цитостатикот таксол, кој исто така знае да не достига на онкологија, а има негова замена.
2: Два нови сумнителни случаи на западно-нилска треска. Во моментов 6 пациенти се на лекување на инфективната клиника. Здравствените власти велат дека процесот на опоравување ќе биде долг за оние кои успеале да го победат вирусот. Од западно-нилска треска годинава починаа 8 пациенти, а досега лабораториски беа потврдени 58 случаи.
3: Веднаш по исписот да се јави на клиниката за неврологија за контролен преглед и следење, како и мислење за понатамошна физикална терапија. Ова го пишува во отпусните писма на поголем број на пациенти кои беа на лекување на инфективна со тешка форма на западно-нилска треска. Инфектолозите вела дека опоравувањето на лицата кои беа со невроинвазивна форма на болеста може да трае со месеци, поради можноста од појава на дополнителни невролошки симптоми.
10: Тие пациенти може после исписот, особено тие пациенти што биле во одело за интензивна нега, да имат уште симптоми и процесот на опоравување може да трае со месеци. Тие треба да продолжат, да се нормално да се следат и по индикација да бидат прегледани од страна на невролог.
3: Во моментот на инфективна се хоспитализирани 6 пациенти, од кои двајца се сомнителни на вирусот и за нив се чекаат лабораториски анализи. Двајца се на респиратори на одделот за интензивна нега. Министерот за здравство вели дека состојбата со западно-нилска треска стивнува, но не може целосно да се предвиди.
11: Сметам дека епидемијата се стивнува, бидејќи последните две недели имаме по два нови случаи. Меѓутоа, повторно можам да кажам дека точни закономености не постојат во оваа епидемија. Тип најдени мртви птици габани со вирус се во три општини каде што нема ниту еден случај на западно-нилска треска. Два габани се во општина Кајпуш, еден во општина Ресен.
3: Во земјата се регистрирани 58 случаи на западно-нилска треска, од кои 46 се мажи, а 12 жени. 8 ја загубија битката поради компликациите од вирусот и сите беа на 60 годишна возраст.
2: Единствениот од обвинетите во случајот, кој во моментов е во ефективен притвор, но ќе мора да биде пуштен од затворот во Куманово до 3 октомври. Законот предвидел дека може да остане во притвор најмногу една година по оценката на обвинението. Родителите на загинатите во Пулс прашуваат дали е можно да се создадат услови за Јованов да стане недостапен за правдата.
12: Дејан Јованов Деко го одбројува времето до излегување од притвор. Неговата одбрана вели дека судот е должен да го пушти да се брани на слобода, бидејќи такви се законските процедури, кои предвидуваат дека може да остане во притворското оделение најмногу една година од поднесеното обвинение, рок кој истекува на 3 октомври.
13: Обвинението во случајот е правосилно влезено во сила 3 октомври 2025 година, значи по сила на законот он мора да биде пуштен на слобода. тука длага и самата мерка притвор како и кутниот притвор и судот не може по сила на закон да го обезбедува повеќе со мерка притвор. Туку по службена должност ке му определи мерки на, на обезбедување како што е пријавување во суд и забрана за комуникација со други со обвинети лица, одземање на патна исправа на некој начин за да може да го обезбеди во преостанатиот тек на постапката што следи.
12: Родителите на загинатите деца стравуваат дека бавноста на судскиот процес може да создаде шанса обвинетите да станат недостапни за органите на прогонот.
14: Тоа да слушаме како бил законот, рокот истекол или било што. Колку иронично. За нашите деца немаше продолжување на рокот, немаше втора шанс, немаше утре. А денес времето може да стане сојузник на оние што седат на обвинителна клупа. Не тврдиме дека деко ќе избега, но прашуваме кој ќе ја преземе одговорноста ако бавноста на институциите создаде таков ризик. И ова не важи, и ова важи за секој обвинет, не само за деко. Ако постојат други постапки и законски основни мерки, постапете сега, некоја ќе биде предосна.
12: Судот веќе потврди дека Јованов на почетокот на октомври ќе го напушти притворското одделение во затворот Куманово. Со оглед на тоа што пресудата се уште не е донесена, судот е должен да го пушти на слобода, но со мерки на предпазливост со кои ќе ја чека пресудата каде е прво обвинет за смртта на 63 лица. Со цел да се обезбеди непречено присуство во понатамошниот дел од судската постапка, судот согласно досегашната пракса по службена должност, по истекот на законскиот рок за мерката притвор, определува дополнителни мерки за предпазливост и обезбедување на обвинетиот, соопшти од кривичниот суд. На братот на Дејан Јованов, мерката куќен притвор му е замената со мерки на предпазливост со гаранција од нешто над 300.000 евра, а истото и за обвинетиот Беким Хаджиу со гаранција од околу 850.000 евра. Изминативе месеци судот им ги укинал куќните притвори на Јане Јанчевски, Митко Стојанов, Мартин Ѓоргиев, Стојанчо Димитриев, откако прифатил гаранција ги заменил со мерки на предпазливост. Според кривичниот суд, тие редовно се јавуваат на судските ручишта и ги почитуваат мерки. Во моментов Дејан Јованов е единствениот од обвинетите во предметот Пулс, кој се наоѓа во ефективен притвор. Тамара Дичевска, Сител Телевизија.
2: Во кривичниот суд во Скопје денеска беше сослушан сведокот во случајот со уапсениот директор на Државниот инспекторат за земјоделство. Според неговиот адвокат на денешното рочиште станало јасно дека на Киев ниту побарал пари, ниту имал контакт со нив. Обвинителството тврди дека има цврсти докази во случајот.
15: Екс-директорот на Инспекторатот за земјоделство на Киев ниту побарал пари, ниту имал контакт со нив, а тоа денеска се потврдило и од сведочењето на оштетениот, тврди неговата одбрана. На рочиштето на кое се сослушуваше сведокот кој го пријавил случајот за барање подкуп во својот исказ, не потврдил такво нешто. Напротив, се докажало дека тој подкуп бил баран од трето лице шпедитар. Адвокатот вели симптоматично и тоа што од моментот кога е наводно побаран овој подкуп од директорот е ставена забрана за увоз на ваков тип ѓубриво во рифус на состојба на граничните премини. И таа одлука е на сила и денеска.
16: Истиот во својот исказ констатираше и тврдеше дека она што како пропусти и незаконитости, односно ситни прекршоци, било толерирано на граничните премини, сега кога дојде човек кој што сакаше да се применува законот, истите дојда во на идеја да го елиминираат на тој начин што ќе се даде подкуп кој што никогаш не е побаран директно од него, туку е баран од наводно од трето лице кој е шпедитер, кој што се уште не поминал и кој што во својот исказ, барем во обвинителството, сега за сега за такво нешто не зборува. Според она што го имам како доказ прибавено, заклучно со 3.7. на ниту еден граничен премин во државата не е извршен увоз на вакво ѓубриво во рефузна состојба.
15: И најпрвин сведочеше оштетениот бизнесмен кој тврди дека му биле правени притисоци и инспекциски контроли пошто расправата продолжи со вкрстени прашања од адвокатот на одбраната. Обвинителството станува на ставот дека располага со цврсти и неповитни докази, како и со телефонски разговори кои директно го подкрепуваат обвинението за кривичното дело примање подкуп.
17: Се разбира одбраната се обидува да релативизирани со управните перипетии кои самиот обвинет ги креира за да може да изнуди на некој начин тоа со зборови на сведокот, па дури сведокот самиот чувството кај пријавителите е дека станува збор за рекет. Обвинителството има уште неколку мина сведоци, имаме докази обезбедени со посебни истражни мерки, како и останати докази, комуникација од телефони и докази од телефон од осумничениот кои ќе бидат презентирани на секако наредните рочишта во текот на оваа постапка.
15: Според обвинението, Васе Анакиев во својство на директор на Државниот инспекторат за земјоделство се сумничи дека во март годинава сторил кривично дело примање подкуп. Според истрагата бил баран подкуп од 100.000 евра при приведување

0: преговарањето биле пронајдени 50.000 евра кои представувале прва рата од договорената сума. Анакиев беше приведен во гаража во комплексот Дживахир, каде што живее поранишниот министер за земјоделство Цветан Трипуновски, а при притрес на возилото, полицијата ги пронашла парите под совозачкото седиште.
1: Музички поздрав, убаво музичко парче, со кое ви посакуваме добро утро.

Od Makedonec ne može da se napravi Srbin, Grk ili Bugarin. Благодарение на интернетот и на се подостапните странски архиви, не секојдневно се појавуваат документи, дипломатски извештај, стари вестници, книги и истражување што ги откриваат размерите на туѓите пропаганди во Македонија. Со деценија, особено од втората половина на 19. век, Србија, Бугарија и Грција настојувале да докажат дека македонците всушност биле Срби, Бугари или Грци. Секоја од овие држави создавала собствени статистики, отвориле училишта и цркви, испраќале учители, свештеници и вооружени чети и ја толкувале историјата во согласност со собствените територијални интереси. Но едно треба да им биде јасно на сите. Еден ист народ не може истовремено да биде и српски, и бугарски, и грчки. Токму спротивставените тврдења на соседите, соседните пропагандни покажуваат дека предмет на нивното присвојување бил посебен народ, македонскиот. По укинувањето на Охридската архиепископија, во 1767 година Цариградската патриаршија стекнала големо црковно и просветно влијание врз православното население во Македонија. Во црквите и училиштата бил наметнуван грчкиот јазик, а припадноста кон патриаршијата честопати била представувана како доказ за грчка национална припадност. Со создавањето на Бугарската екзархија во 1870 година започнала засилена бугарската црковно-просветна активност. Биле отворени екзархиски училишта, биле испраќани учители и свештеници, а населението што ја прифаќало екзархијата било заведувано како бугарско. Но преминувањето под одредена црковна јурисдикција најчесто било прашањето на богослужбен јазик, образование, докални услови и заштита, а не конечен доказ за национална свест на населението. Србија, која подоцна се склучила во ова борба, започнала да отвара српски училишта и да испраќа учители, свештеници и учебници, придружени со финансиска помош. Македонските говори биле прогласувани за јужносрпски диалект, а населението за стари Срби. Така во едно исто македонско село, зависно од тоа кој го финансирал школото или ја контролирал црквата, жителите можеле во грчките статистики да бидат запишани како грци, во бугарските како бугари, а во српските како Срби. Црковната припадност била претворена во национална етика, а училиштето во средство за создавање туѓа национална свест. Историските истражувања потврдуваат дека од 1878 година до 1912 година во Македонија се водела тешка верска и просветна пропаганда преку патриаршијата, екзархијата и српските училишни организации. Кога црквите, училиштата и учебниците не биле доволни, соседните пропагандни преминувале кон закани, насилство и вооружени пресметки. По илинденското востание во Македонија особено се засилила дејноста на грчките андартитски чети. Нивната цел била населението да се откаже од македонското револуционерно движење и да се приклопи кон грчката црковна и политичка страна. Слични активности преземали и српските и бугарските чети, кои се бореле не само против османлиската власт, туку и меѓусебно за контрола врз македонските села. Се водела борба за црквите, училиштата, гробиштата, свештениците и учителите, па дури и за тоа на кој јазик ќе биде извршен погребот. Македонскиот народ се нашол меѓу повеќе пропагандни и вооружени центри,

0: но кој секој барал исклучителна верност по поделбата на Македонија. Во 1913 година српската пропаганда во Вардарскиот дел била заменета со српска државна власт. Името Македонија било потиснато, а територијата била представувана како Јужна Србија. Македонците биле прогласувани за Срби, македонскиот говор за српски диалект, а наставата и администрацијата биле спроведувани на српски јазик. Македонските лични имења и презимења биле приспособувани кон српската форма, честопати со наставките ик или вик. Во училиштата се изучувале српската историја, книжевност и национална митологија, додека македонското име и македонската посебност биле забранувани или негирани. Но и покрај државниот апарат, училиштата, војската, полицијата и повеќе децениското преименување, од македонците не биле создадени Срби. Македонската национална свест не исчезнала. Во егејскиот дел на Македонија била спроведувана систематска политика за хеленизација. Илјадници македонски села, градови, реки, планини и други географски места добиле грчки имиња. На населението му биле именувани личните имиња и презимиња, а употребата на македонскиот јазик била ограничувана и казнувана. Македонците биле нарекувани славофони, двојазнични грци или едноставно грци што наводно зборувале некаков словенски диалект. По граѓанската војна, голем број македонци биле протерани, а на дел од политичките бегалци и нивните потомци им било оневозможено враќањето на државноста и имотите доколку се изјаснувале како македонци. Human Rights Watch документира дека грчката држава која негирала постоењето на македонското малцинство, не дозволувала образование на македонски јазик и вршела притисоци врз луѓето што јавно го изразувале македонскиот идентитет. Ниту промената на топонимните, ниту забраната на јазикот, ниту протерувањето не успеале целосно да го избришат македонскиот збор од егејскиот дел на Македонија. Бугарската политика со децении тврди дека македонците се бугари, дека македонскиот јазик е бугарски диалект и дека македонската национална свест е создадена вештачки. Во таквата пропаганда, секој историски документ во кој се употребува зборот бугарски се толкува како конечен доказ за етничка припадност. Без да се земат предвид тогашната црковна организација, образовниот систем, политичките услови и различното значење на поимите во одделни историски периоди. Истовремено, македонските револуционери се прогласуваат исклучиво за бугарски дејци, а нивните борби за автономна Македонија се присвојуваат кон бугарскиот национален наратив. Ова политика продолжи и во современи и услови. Бугарија ја искористи европската интеграција за да постави прашања поврзани со македонскиот јазик, историјата и идентитетот. Во официјална декларација, приложена кон европските документи во 2022 година, Софија наведе дека споменувањето на официјалниот јазик на Македонија не треба да се толкува како бугарско признавање на македонскиот јазик. И во 2025 година во Европскиот парламент повторно се слушна тврдење дека во Македонија и Бугарија живееле еден народ што зборувал еден јазик. Во истата расправа од грчки представници беа повторени тврдењата дека Македонија била исклучиво грчка. Така старата пропаганда од црквите и училиштата денес се пресели во европските институции, медиумите, историските комисии и политичките условувања. Српската пропаганда тврдела дека македонците се Срби. Бугарската пропаганда тврдела се уште тврди дека македонците се бугари. Грчката пропаганда тврдела дека македонците се грци или дека воопшто не постојат како посебен народ. Но ако македонецот бил србин, зошто било потребно со сила да му се менува презимјето и да му се забранува јазикот? Ако бил грк, зошто било потребно да се преименува неговото село, неговата река, неговата планина и неговото лично име? Ако бил бугарин, зошто и по повеќе од еден век пропаганда, притисоци и негирање, тој и натаму се изјаснува како македонец? Одговорот е јасен. Затоа што националниот идентитет не се создава со туѓ печат, црковен список, полициска наредба или политичко вето. Македонскиот народ преживеал поделби, окупации, асимилации, забрани и преименувања. Неговото име било бришано од картите, неговот јазик бил прогласуван за туѓ диалект, а неговите дејци биле присвојувани од соседните. Сепак, македонците обстанале, можеш со сила да му го промениш презимето на македонецот. Можеш да го преименуваш неговото родно село. Можеш да му го затвориш училиштето, да му го забраниш јазикот и да ја присвоиш неговата историја. Но не можеш да му ја избришеш свеста за тоа кој е и од каде потекнува. Крајно време нашите соседи да сватат, ако досега не сватиле. Македонија била, е и ќе остане македонска. Од македонец не бидува ниту бугарин, ниту србин, ниту грк. Македонецот бил, е и ќе остане македонец. Свој на своето, со собствен јазик, историја, култура и татковина Македонија. Македонецот единствено може да биде добар и искрен сосед, но никогаш србин, грк или бугарин. Македонија е вечна.
1: И не заборавајте, почитувани слушатели, раскажувајте ја библиската вистинска приказна за Македонија. Македонија е една и само сонцето е постаро од нашата Македонија.
0: Метеоролозите за денеска, 11 септември, најавуваат променливо време со сончеви периоди. Утринската температура ќе достигне до 8 степени, а дневната до 16 степени. Во текот на утрешниот ден не очекува сончево време со мала до умерена облачност. Утринската температура ќе достигне до 6 степени, а дневната до 22 степени. Додека во недела, 13 септември, времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди и со услови на дожд, со дневни температури помеѓу 13 и 24 степени. Ги проследивте вестите кои за вас ги припремивме за ова утро, македонска мака и временска прогноза. Во продолжение, да слушнеме една убава песна со која сакаме да ве поздравиме вас, почитувани слушатели, и да ви посакаме пријатен петочен ден. Слушајте песна македонска со Лидија и Васко Ангеловски. Велат, слушајте ги со внимание и љубов народните песни, зашто тие се најисцрпно богатство и извор на најубавите мелодии, кои се израз и карактерот на секој народ. Слушајте ги македонските изворни песни, зашто во нив е запишано нашето битие –

Диаспората заборавени од историската слика за 8 септември. Идејата за самостојна Македонија не се роди непосредно пред референдумот во 1991 година. Таа долго живееше меѓу македонците во иселеништво, дури и кога јавното залагање за независност можеше да донесе прогон, затвор и уништен живот. По повод 8 септември, денот на независноста и 35 годишнината од создавањето на самостојната македонска држава под покровителство на претседателката Гордана Силјановска-Давкова, се одржа панел дискусија 8 септември низ призмата на неговите непосредни учесници и сведоци. Слушавме бројни лични сведоштва и подсетувања на собствениот придонес, но речи си ништо за македонците од иселеништвото, кои со децени ја одржуваа жива идејата за самостојна и суверена Република Македонија. Добро што учесниците добија можност да зборуваат за историските денови во кои македонскиот народ се избори за своја држава. Нивните сведоштва се драгоцени и треба да останат дел од националната меморија. Сепак, во дискусијата недостасуваше едно големо и исклучително важно поглавје – македонското иселеништво. Се слушнаа лични пофалби, спомени и политички толкувања, но речи си целосно изостана признанието за луѓето кои далеко од татковината со децении се бореа за низината слобода. Ова не го кажувам за да обспорам нечија заслуга, туку затоа што вистината на 8 септември мора да биде целосна. На панелот не беше спомнато движењето на ослободувањето и обединувањето на Македонија, до ниту неговиот председател Драган Богдановски. ДООМ не беше маргинална иселеништка организација, туку организирано македонско национално движење со членови и приврзаници низ Европа, Канада, САД и Австралија. Преку вестници, прогласи, политички платформи и јавни настапи, неговите дејци ја одржуваа жива идејата за самостојна и обединета Македонија. Идејата за формирање на ВМРО-ДПМНЕ потекна токму од македонската иселеништво и од ДООМ, предводен од Драган Богдановски. Да не беше тогаш создадена партијата која јасно и недвосмислено се залагаше за независна и суверена Република Македонија, длабоко сум уверена дека денес немаше да прославуваме 35 години самостојна македонска држава. Затоа на панел дискусијата, посветен на непосредните учесници и сведоци, мораше да се слушне и гласот на диаспората. Гласот на оние што действуваа од Мелбурн, Сиднеј, Берлин, Минхен,

Копенхаген, Гетербург, Торонто, Детройт и од многу други центри на македонското иселеништво. Без нив, приказната за 8. септември 1921 година останува нецелосна. Независноста не е дело на еден човек, тук една организација, една партија или една генерација. Таа е плод на вековната борба на македонскиот народ, на жртвите, на јадници борци, на одлуката на граѓаните, на референдумот и на неуморната работа на македонците ни светот. Не сите политички чинители кои учествуваа на панел дискусијата се со еднаква решителност ја подржуваа идејата за самостојна македонска држава. И тоа е дел од историската вистина, што не треба да се премалчува. Секоја заслуга заслужува почит, но ничи и придонес не треба да се истакнува со премалчување на туѓата жртва. Без дом и диаспората немаше да постои истата политичка и национална основа врз која се изгради барањето за самостојна Република Македонија. Без нивниот придонес, денес може би ќе одбележувавме некој друг настан, но прашање дали ќе прославувавме 35 години независна македонска држава. Не бараме да бидат избришани туѓите заслуги, бараме да не бидат заборавени заслугите на диаспората и на македонците и селеници да го добијат местото што заслужено им припаѓа во историјата на македонската независност. Историјата не треба да ја пишуваат само најгласните, туку фактите, сведоштвата и жртвите на сите што ја создавале. Прославата на 8 септември не смее да биде надпревар во лични заслуги, туку благодарност кон сите што се бореа за Македонија и во татковината и надвор од неа. Нека и биде вечна благодарност на сите познати и непознати македонски родолјуби кои веруваа во самостојна Македонија и го посветија својот живот на тој свет идеал во Македонија и во диаспората. Вечна да е Македонија!

Μακεδονία. Μακεδονία εζήμια σωράνη ισοπίσνη. Νισβεκόβητε αγάζελε ημπέρι, για τέλελε μάπη, για ζατφόρα λεβοτέμνινη. Νοτά, γόρδα είναι πόκορνα, νίκογα σνεζάμολτσι. Βοσέκουι κάμεν ο νεζίνητε πλάνινη, η βοσέκουια σούλζα να νάρωτο ζήβε εσπόμενοτ за борбата. Судбината й била тежка, со крв платена, со болка носена. И сепак, најголемото чудо е дека таа постои. Македонија дише, зборува и пее. Постојат луѓе што ја љубат, што ја нарекуваат своја татковина и ја носат во срцето како светост. Среќата е во тоа што по сите бури и темнини, таа се уште стои исправена, со сонцето над себе и со корените длабоко втелемени во земјата. Таа е сведоштво дека болката може да се претвори во сила, а тешката судбина во гордост. Македонија денес е мало парче земја, но со бескрајна душа. И тоа што ја има, тоа што постои, е најголемата победа.

Почитувани слушатели, и ова утро пред да се разделиме, да ви оставиме со бисери на мудроста. Времето ќе помине, животот ќе заврши, но делата вечно ќе останат. Имајте пријатен петочен ден и викенд со многу убави насмевки, среќа и добро здравје, почитувани радиопријатели, каде и да сте. Дојдовме до крајот на денешната програма, почитувани наши радиопријатели. Веруваме и ова утро имавте пријатни минути. Ве поздравуваме и ви посакуваме убави моменти. И уживајте во секој еден момент. Движете се со позитивни луѓе. Секој е добро до вас и до слушателите кои не следат на Бисер Радио и до каде допира нашиот глас. До слушање, Македонио, од Лидија и Васко Ангеловски, до нашето следно дружење во вторник, Македонија е вечна.